मद्धवुत्सयिति भोग्यतयाप्युपातौ भूयस्ततेति तव पाणितलप्रदिष्टौ श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणम् प्रपद्ये पार्थाय तत्सदृशसारथिना त्वयैव यौदर्शितौ स्वचरणौ शरणम् व्रजेति भूयोऽपि मह्यमिहतौ करदर्शितौ ते श्रीवेङ्कटेशचरणौ